0: Ar Jurman.
1: Salomon app na Google Play i spletni strani Radija Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
0: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojene spomino.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušan.
4: Vsak dan vam predajem.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Paz zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: ritmu.
1: Politno.
2: Uruče.
1: Osvežujuće.
2: Osvežujuće. U sanko politje.
1: Najbolji i najglasniji.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Na ja.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Times, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Na jau

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.